Είναι η Ζουμ Βίρα πρόγραμμο για παπαλόν τσάου είναι 24 μήνες πάνω στις 6 σε ζωρές 24 μινούτες. Από την βάση που να γύρει καμαλίρο πένα πάγε δεν κοπέζει αγουρί. Αι, μην αγουρί τα μάει βίνα. Αγύρω πως θέλω να καζά και βρω αμαλί μουόρ. Είναι κουμαλίρα, ρε ρόλο, τα μαλίρα είναι. Nisi chanzor. Ah, usama panga si mizu usama chiri hiza mariru. Ameni sa jamwalira ndofuna ura nduzo. Hii ni sini jamwalira. Nde, nda mwalira kumabwezo liba mariru wabwezi. Palimai wina mena ulili ramo. Ah, ulaga zanga adabu. Raya. Ife angoni zima requesti. Ay, ay, ay, ay. Mariru, ay, ay. Ah, come zona. Ine godi ni tsalandani. Ino. U tsalandindani. Ndana zukamba. Uyu ndani kudyo. Ah, amene rifeo sanami, sirumo tsiwa. Iwe la bwera uno. Ave umire nina kuseri kwa ngowe. Ukampa tsema fuso. Ndi bwara mfunsa mafunso. Kudi menu kulile we dilomo. Kumapanga mpaka kujiro sisi mayezo kabwani una ifa mene ti kwachuri ndamai amali mundao mkazi wake ndo ya club mkazi yabo wakungo juma basi kuma iwe ukulala kwambiri ndipo ukubangula ukulira ruzi zezuti sizinoneki nde tufuna ridzeuri kodi nozo kabwani ah basi kulira kukudzika kukudzika sana na uruti. Ari gode ndi bueno kulire opoise mwino wake mamuna. Ah zibwino ai zije chama fusho ojuluka opanda mango okundi wimba kwa George Magwira jisala kuti musandiroye kuti bwanji mukhanga kuti ineba muzibano ndinabwera kudzafunsa banja ndi banjalo ndinalipeza kwenu nonse mkezi wanga nduyo. Pazi mkose niyo mumanina kutibanja ndantu hawi. Kuma zuni isa ulibanja wangala na chukano alangizi no. Mungu ndilo wakwa mbihi ngati matekenya. Zukala banja ndufune ndi kutoto wale niyo chopano. Ndi anganinya pini. Kapena mienga ya konje. Ndugu jocheni mungu ndilo wakwa mbili. Mungu ndia banja wakwa mbili ngati nsabu. Ndika kuone kuma mkumva kuluma luma muli noyo. Ngati nsikizi. Hau kama.